a ja se mi gledali se mu se navčil, ja hodim zdaj, makar je žmehke, makar se nemre, bi rekli da tak zgledim.